Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента днес. В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведения за поведението на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприетите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от Продължаваме промяната. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост, каза той. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане, заяви Стоянов. Експозиционните обекти и постоянната експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч преминават към зимно работно време от 19 октомври, съобщават от културната институция. Какринското ханче, музеят Васил Левски, етнографският комплекс и музейната спирка Атанас и Васил Атанасови ще приемат посетители от 9 до 17 часа с час почивка от 12 до 13 часа. Последният обект е с почивни дни, събота и неделя. Новата постоянна експозиция на музея в Младежкия дом е със същото работно време от вторник до неделя. Всеки понеделник е предвиден за санитарен полуден, затова тя ще отваря в 13 часа. Черно море трябва да се разглежда не само като регионален въпрос, но и като касателство за всички страни от Европейския съюз и по линия на НАТО. Трябва да е ясно как ще се постигне по-безопасно корабоплаване и специално по линия на търговските кораби, заяви външният министър Велислава Петрова и допълни, че такива атаки вече има и в България и в Румъния. Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше и от страна на Франция, с която ние водим диалог, защото това ще е много важно. Работата по индивидуални атаки и инциденти е един въпрос, но по-важно е как ще бъде решено изначално. Видяхте, че има наченки да спре огънят по енергийни структури, допълни Петрова. Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно, посочи тя и допълни, че ще настояват за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Министър Петрова участва в редовното заседание на Съвет външни работи, което се провежда в Люксембург.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 Ловеч.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Юлиана Антонова Мората представя в Ловеч книгата си Сате Япония. Срещата с писателката е в регионална библиотека професор Беньо Цонев днес от 17.30 часа. На 14 октомври в културно-образователния център и музейна сбирка доктор Васил Радославов от 17.30 часа ще се състои спектакъл от авторска поезия, проза и музика с творчеството на Мариана Маринова, Татяна Йотова и Тони Маркс. Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч в Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента днес. В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов заема от длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведения за поведението на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприетите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от Продължаваме промяната. Над 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин, скрити в хладилни камиони, превозващи месо за ловешка фирма, откриха в Ловеч. Подробности за акцията на ГДБОП дадоха Андрей Ангелов, заместник началник на главна дирекция борба с организираната престъпност, и Светла Иванова, говорител на окръжна прокуратура Ловеч.
2: Пореден удар срещу наркотрафика и наркоразпространението в България от ГДБОП. Само за поредна седмица са задържани големи количества наркотични вещества, а именно над 200 кг марихуана, както и кокаин, а малко фактология. След получаване на оперативна информация и нейното разработване, в днешния ден придобихме информация, че две превозни средства, именно товарни композиции, се намират в месокомбината зад нас. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия, същите бяха задържани. При процесуално-следствените действия, извършени от нас, в ремаркето на единият камион, в тайник на тавана, бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин, като това не е част и няма работа да бъде в легалния товар на превозваният товар. Работата към момента продължава. Продължават да се извършват процесуално-следствени действия спрямо останалите палети. Не се знае, може да се намерят и други вещи. Иззето вещество от един от палетите. Доста са палетите в камиона. Може да има и още.
3: Какво превозват иначе тези камиони?
2: Местни продукти. И двата камиона превозват местни продукти.
1: Къде идват камиони?
2: Вижте, това на този етап не мисля, че трябва да го споделям, защото наистина сме в много начален етап на досъдебното производство. При мен е и наблюдаващия прокурор. Мисля, че това за този етап е достатъчно.
4: Има ли задължени лица?
2: За сега работим с двамата шофьори. Ще преценим на по-късен етап към кой още да се насочим съобразно действията.
3: Български ли са камионите?
2: Камионите са български, да.
4: А освен тук, на други места извършват ли се процесуално следствени действия?
2: Пак казвам, на ранен етап сме, не искам да давам повече информация.
3: Да ви разбираме, че тук на място са задържани, а не преминавайки през някой граничен пункт или спрени по път.
2: Има и предистория, но фактологията е, че са задържани тук на място. Това мога да кажа към момента.
3: Прокуратурата какво?
4: Самата фирма има ли отношение към?
2: Ще проверяваме съпричастността както на тази фирма, така и на фирмите превозвачи, така и на всички, които биха могли да имат отношение по случая.
5: Мога да кажа това, че са образувани две досъдебни производства за извършени престъпления по член 354А. Едното най-вероятно ще бъде директно по алинея 2 за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери. А за другото ще преценим дали да бъде по алинея 1 или алинея 2, в зависимост от това какво количество те първа предстои да установим като налично.
3: Работното досъдебно производство е за държане на...
5: на високо рискови наркотични вещества в големи размери.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух, вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
5: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: В 8:30 синоптичната прогноза от мен, Валю Красимиров. Днес ще бъде облачно и дъждовно на места в Централна и Източна България. Валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. В югозападните райони на страната ще е почти без валежи, но по-късно при вечер и там ще се активизират. Максималните температури днес ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде около 12 градуса, в София 11, Варна 15 градуса, Бургас 16 градуса. Малко по-късно очаквайте информация за времето през следващите дни, а след 29 минути в 9 часа очаквайте информация и за това, че премиерът Румен Радев свика съвета за национална сигурност заради нова атака срещу кораб в Черно море. Такава атака е имало миналата нощ. Има и пострадали хора, които са евакуирани. Какво каза Румен Радев, ще разберете малко по-късно в ефира на Радио Зетра. Следим по важните събития от региона, страната и чужбина на всеки час. Така че бъдете тук в 9 часа за актуална информация. А сега, още 29 минути имаме за вашите музикални желания. Ако ви сте слушали любима песен, просто ми кажете коя е тя и ще я слушаме тук на 107,2 МГц в Ловеч. Онлайн и слушате от сайта zetramedia.com. Песен на East

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. Ето какво каза премиерът Румен Радев.
2: В 1:30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център в Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Само преди минути, по време на съветът, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа.
1: Те първо... Думи на премиера Румен Радев след атаките по кораби, които са близо до България. Накратко и за другите теми, които ще следим през днешния ден, парламентът ще заседава извънредно днес във връзка с помилването на Огнян Атанасов. Омбудсманът Велислава Делчева организира конференция за изкуствения интелект и правата на човека. Един човек е загинал, а 24-ма са ранени при катастрофи през изминалото денонощие на територията на страната. Пътните настилки са мокри и хлъзгави. Ако шофирате, бъдете внимателни, спазвайте по-голяма дистанция и не предприемайте рисковани изпреварвания.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са предимно интензивни и значителни по количество. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в Ловеч 12 градуса, максимална температура в София 11 градуса днес, Варна и Бургас 15-16 градуса.
0: От важните теми до любопитните истории, от социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: make you feel alright. Кафе и още нещо. Темата.
1: Тази седмица темата в предаването Кафе и още нещо е следната. По-добре ли да работиш за себе си? Кое е по-важно? Сигурната заплата в края на месеца или пък свободата сам да взимаш решения? Около това ще търся вашето мнение тази седмица. Очаквам вашите обаждания на 068 60 43 43 или пък със съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Калина там и написала: за мен е по-добре да работиш за себе си. Колкото повече се трудиш, толкова повече можеш да постигаш. Разбира се, че рискът е по-голям, но поне знаеш, че работиш за собственото си бъдеще. Това е мнението на Калина. Изразете и вашето по тази тема. Иначе бяхте много активни от снощи до сега по една друга тема, която занимава Ловеч. От снощи пак сме в горещите новини. Както и по-рано в новините ви информирахме, както има информация и на сайта ни zetramedia.com. С нощи, вчера след обед, ГДБОП задържа над 200 кг наркотици, скрити в камион с месо в Ловеч. Много са коментарите под информацията, която сме качили на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV още с нощи. Може би бяхме едни от първите, които качихме снимка и информация по тази тема. Стотици коментари има под информацията. Имаме и видео на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Нещо, което излучихме и с нощи в новините на телевизия Zetra. През конференцията с подробности около тези над 200 кг наркотици, открити в камион с месо. Може да потърсите информацията и да коментирате тази тема. Няма как да прочета коментарите, много са наистина. Някои обвиняват шофьорите, други предприятието, трети се молят да не бъде затваряно предприятието. Различни коментари има по темата. Аз ги чета от снощи. Ако искате, и вие го направете, или вие коментирате темите без регистрация, може и на сайта ни zetramedia.com, както и на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. It's been a long time. Shouldn't have left you without a note.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Любопитна и полезна информация в Кафе и още нещо по радио Зетра. Колкото повече крачки правят тинейджерите, толкова по-малко проблеми с тяхното психическо здраве, анализират изследователи. Направено едно проучване сред 5500 деца на около 12 годишна възраст. Изследователи установяват промени в структурата на мозъка, които помагат да се обясни тази разлика. Тоест, трябва младежите да имат по-голяма физическа активност, нещо, което пък през последните години намалява, имайки предвид, че по-често играят на телефоните, на телевизионни игри. С помощта на фитнес гривни, а в последствие изследване на мозъците с скенер на тези младежи, не в България, разбира се, са установени данни, че резултатите показват, че децата, които правят над 9500 крачки на ден, тяхната мозъчна активност е много по-голяма, което води до по-малко проблеми с тяхното психическо здраве. Така че ако си имате тинейджър вкъщи, карайте го повече да се движи, особено когато е хубаво времето, не му давайте да стои на компютър или пък на телевизионна игра. Затова е важен и спорта, не само в училище, а и спорта като извънкласна дейност, за да са психически здрави нашите деца. Трябва отрано да ги занимаваме с повече спорт, повече разходки, както разбрахте, минимум 9500 крачки на ден. И след тази информация слушаме песен на Bruno Mars.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

Радио Z слушате, заедно с вас чухме една от песните на Зейн, познатият младеж от One Direction, който пък освен с One Direction се изяви след това и сам. Той е напусна групата през 2015 година, мисля. Друга важна информация. Сега предполагам ни интересува какво прави Зейн. За вас е по-важно какво ще бъде времето днес и следващите дни. Ще бъде облачно и дъждовно днес на места в Централно-Източна България. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но при вечери там ще се активизират. Вятърът също ще се усили. Температурите ще бъдат между 10 и 15 градуса днес. В Ловеч максимално 12 градуса, София 11, Варна и Бургас 15-16 градуса. Мокри, хлъзгави пътни настилки почти в цялата страна. Шофирайте внимателно. Следващата информация ще бъде за шофьорите. Какво предупредиха от МВР ще ви кажа след няколко песни, но преди да ги пусна ще ви кажа какво ще бъде времето следващите дни. Утре ще бъде облачно с валежи от дъжд, но на по-малко места. В четвъртък валежите спират, а температурите се покачват с около 2-3 градуса, максималните ще са 15-16 за страната. В петък отново валежи и малко по-ниски температури. Ето такова време ни очаква до края на тази работна седмица. Ако сте шофьор, бъдете с Радио Зетра, защото след малко ще имам няколко полезни съвета за вас.

Чухме песен на Миро заедно с Димчо с Кучинът мен в ефира на Радио Зетра. Следващата тема в предаването е по-сериозна. И сериозни, и несериозни теми имаме в кафе и още нещо между 9 и 10 часа в ефира на Радио Зетра. Към това, което се случва в парламента тази сутрин, трябваше да има извънредно заседание на парламента. На това заседание трябваше да бъдат изслушани редица хора, които са свързани с помилването на Огнян Атанасов, който е популярен като Петричкия Ескобар. Прогресивна България бойкотираха извънредното заседание на парламента, като просто не се регистрираха. Знаете, че депутатите от Прогресивна България са най-много. От тях, общо взето, можем да кажем, че зависи работата на парламента не само днес, а и по принцип. Тоест парламента работи, когато Прогресивна България искат, когато не искат, парламентът може и да не работи. Та, какво стана тази сутрин? В залата се регистрираха 87 народни представители. Регистрираха се само 14 депутати от Прогресивна България, другите бяха от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Така не се събра кворум, за да бъде изслушан главният директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, както и началника на затвора в София, където е бил Огнян Атанасов, преди да бъде помилван от президента. Както казах, заседанието нямаше кворум и най-вероятно няма да се състои. Казвам най-вероятно, защото в момента тече почивка, такава е процедурата, след като няма кворум. Председателят на парламента обявява почивка, след това се прави втори опит за осигуряване на кворум. Малко по-късно, в 10 часа, ще разберем в новините на Радио Зетра дали ще има такъв кворум. Сега слушаме още музика тук в ефира на Радио Зетра с хит от близкото минало на E-Type.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Сие заедно с Шон Пол в дует в ефира на Радио Зетра. От МВР предупредиха шофьорите за грешките, които увеличават риска от катастрофи. Сега ще чуете неща, които ги знаете, но явно, въпреки че ги знаем като шофьори, не ги спазваме, щом когато позавали малко навън дъжд или пък сняг, се зачестяват катастрофите на територията на цялата страна. Преходът от лятно към зимно време редовно води до значително увеличаване на пътните инциденти. Основна причина за тежките катастрофи през есенно-зимния период са грешки на водачите, съчетани с рязко влошаване на метеорологичните пътни условия. Най-честите причини за катастрофи през това време на годината са несъобразена скорост и загуба на контрол. Шофьорите често не се адаптират към усложнената пътна обстановка. При наличие на влага или пък паднали листа, коефициентът на сцепление на гумите с пътя спада критично, което може да направи превозното средство напълно неуправляемо. Младите шофьори най-вече трябва да внимават с това, защото не са свикнали с различните пътни настилки. Намалената видимост и по-късия ден също са признак за повече катастрофи. Мъглите, обилните валежи от дъжд и сняг, както и ранното стъмняване, драстично намаляват хоризонта на видимост за шофьорите, а на много места в страната няма и пътна маркировка, което пък, когато е тъмно, е още по-неприятно за шофиране и по-опасно, разбира се. Неспазването на по-голяма дистанция, спирачният път на автомобила върху морка, мокра, заснежена или заледена настилка се удължава неколкократно, така че спазвайте по-голяма дистанция, когато вали дъжд и пътните настилки са мокри и хлъзгави. Друга грешка са неподготвените за сезона автомобили. Голяма част от катастрофите през зимата се дължат на спестявания за поддръжка, износени или пък летни гуми, неисправни чистачки и отоплителна система, което води до замъгляване на стъклата отвън и отвътре. Най-вече трябва да се внимава и с рисково поведение на пешеходците, защото те са изключително уязвими през есента и зимата. Те често носят тъмни дрехи и са почти невидими, когато е тъмно навън. Внимавайте не само на пешеходни пътеки, защото, разбира се, не всички са дисциплинирани да пресичат само на пешеходни пътеки. Понякога пресичат там, където им е най-удобно на пешеходците. Останете с Радио Зетър, ще ви информираме на всеки час с емисии и новини, а след 16 часа в ефира на Радио Зетър ще обобщим по-важните регионални събития в предаването Ловеч следобед.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Парламентът няма да заседава днес поради липса на кворум. При втория опит за начало на извънредното заседание, свикано по искане на депутати във връзка с помилването на Огнян Атанасов, се регистрираха 80 народни представители. Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след втория опит за начало на извънредното заседание. Депутатите трябваше да изслушат на това заседание главния директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордеп, заемал длъжността началник на Софийския затвор, относно помилването на Огнян Атанасов и инцидент в затвора от 16 ноември 2022 година. Над 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин, скрити в хладилни камиони, превозващи месо за ловешка фирма, откриха в Ловеч. Подробности за акцията на ГДБОП дадоха Андрей Ангелов, заместник-началник на Главна дирекция борба с организираната престъпност, и Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура Ловеч.
2: Над 200 кг марихуана, както и кокаин, а малко фактология. След получаване на оперативна информация и нейното разработване, придобихме информация, че две превозни средства, именно товарни композиции, се намират в месокомбината зад нас. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия, същите бяха задържани. При процесуално-следствените действия, извършени от нас, в ремаркето на единият камион, в тайник на тавана, бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин, като това не е част и няма работа да бъде в легалния товар на превозваният товар. И двата камиона превозват местни продукти.
3: Къде идват камиони?
2: Вижте, това на този етап не мисля, че трябва да го споделям, защото наистина сме в много начален етап на досъдебното производство. При мен е и наблюдаващия прокурор. Мисля, че това за този етап е достатъчно.
4: Има ли задължени лица?
2: За сега работим с двамата шофьори. Ще преценим на по-късен етап към кой още да се насочим съобразно действията.
1: Две събития организира община Ловеч през месец октомври. Едното е връчване на наградата Лекар на годината, а другото е по повод Деня на народните будители. Това каза заместник-кметът доктор Алдин Начков.
5: Събитията, които община Ловеч организира, са две. Това е Лекар на годината, по традиция, както го отбелязваме всяка година, и Деня на народния будител, който този месец, това е следващия месец октомври, ще бъде отбелязан на 29 октомври. Както казах, Лекар на годината ще бъде проведен на 19 октомври, деня, в който Българската православна църква почита Свети Иван Рилски. Съответно, по традиция, ще бъде връчен барелев Свети Иван Рилски на лекар или заболекар с най-голям принос в сферата на здравеопазването в община Ловеч. За формата няма да говоря много, всички вие сте запознати с него. Ще бъдат поставени, те вече са поставени 4 кутии в МБАО професор доктор Пръскев Стоянов, град Ловеч, в МБАО Кардио Лайф, град Ловеч, в бившата стоматологична поликлиника и партера на община Ловеч, където всеки един от гражданите ще може да даде своя вод за лекар или заболекар на годината. Самото събитие ще бъде проведено в Младежки дом на 19 октомври с начален час 17.30. Следващото събитие, Деня на народните будители, ще бъде отбелязано на 29 октомври, както казах, с начален час 17.30, пак в сградата на Младежки дом. Във връзка с Деня на народните будители, община Ловеч обявява общински конкурс за есе на тема от класната слътата стая в Ловеч до вечността. 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета Върви народен възродение от Панайот Пеков. Така, право на участие в конкурса имат ученици от училище на територията на община Ловеч, които са включени в програма за стимулиране на дейности и изяви, свързани с занимания по интереси в ловешките училища. Критериите и изискванията са публикувани вече на интернет страницата на община Ловеч. Класирането ще се извърши в две възрастови групи. Първо възрастова група от 10 до 14 години и второ възрастова група от 15 до 19 години. Срокът за представяне на есетата е 19 октомври 2026 година. Есетите се предават в запечатан плик в община Ловеч, отдел Международно сътрудничество, образование и разпределяване на култура, спорт и туризъм, стая номер 310. На същото това събитие ще се проведе още една церемония по награждаване на господин Милко Недялков с почетното звание заслужил гражданин на град Ловеч. Това отличие ще се връчи въз основа на решение номер 706 на Общински съвет за приноса му към развитието на регионалната журналистика, местното самоуправление и обществения живот на Ловеч.
1: Думи на заместник кмета доктор Алдин Начков.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Това е Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес остава облачно и дъждовно. След обед валежите временно ще отслабват и спират, при вечер отново ще се активизират. Над 1700 метра валежите ще са от сняг, значителни по количество в района на Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад и ще носи по-хладен въздух. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч 12 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Атаката е извършена на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, само на 3 мили от границата на териториалните ни води. Сигналът за нападението над кораба Челси 3 е подаден в 1:57 през изминалата нощ, обяви премиерът Румен Радев, който свика службите за сигурност. По първоначална информация, плавателният съд се менажира от базирана в Украина компания. Според портала Maritime, атаката е била извършена от 3 дрона. При удара са пострадали 12 души, които са транспортирани до Варна. През изминалите часове има и втори атакуван с безпилотни летателни апарати кораб на 17 мили източно от Крапец, съобщи премиерът Румен Радев, плавателният съд е потънал. Около 18 случая на използване на мобилни устройства, които разсейват водачите, са установени при полицейска акция в Югозападна България. Отчетени са и 90 нарушения, свързани с неносенето на предпазни колани. Проверките са част от международната кампания RoadPol, насочена към повишаване на безопасността на пътя и привличане на вниманието на шофьорите към рисковете от разсейването по време на движение. През есенно-зимния период и пешеходците трябва да бъдат още по-внимателни, да не навлизат внезапно на пътното платно и по възможност да носят светли дрехи или светлоотразителни елементи, които позволяват да бъдат забелязани от по-голямо разстояние. Припомнят още от пътната полиция. Засилените проверки продължават. Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие. Това заяви украинският президент Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в САЩ, Тръмп изненада Киев и европейските му съюзници, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Reuters обяви, като цитира американски официални източници, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес остава облачно и дъждовно. След обед валежите временно ще отслабват и спират, при вечер отново ще се активизират. Над 1700 метра валежите ще са от сняг, значителни по количество в района на Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад и ще носи по-хладен въздух. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч 12 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен от север-северозапад и ще носи по-хладен въздух. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч 12 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Продължава кампанията за обучение за гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. 200 машини са предвидели от ЦИК за обучителната си кампания в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, където гражданите ще могат да се запознаят с машинното гласуване, за да са уверени и спокойни, когато упражняват правото си на глас. Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла. Контролните действия ще се извършват до 22 октомври. Те ще обхванат производствения капацитет, произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите ще проверяват дали производствените дейности отговарят на законодателството. Контролът ще включва още инспекция на произведените количества растителни масла, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност тази сутрин след информацията за нови атаки срещу кораби в Черно море в близост до българските териториални води. Радев обяви, че ще разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, това е абсолютно недопустима поредна атака. Уведомени са постоянният ни представител в НАТО, както и постоянният ни представител в Европейския съюз, каза още премиерът. Ето какво още заяви той.
2: В 1.30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център в Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага със задействане на нашите аварийно-спасителни средства, екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Само преди минути, по време на съветът, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа. Те първо уточняваме ситуацията. При повече информация ще ви уведомим.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес остава облачно и дъждовно. След обед валежите временно ще отслабват и спират, при вечер отново ще се активизират. Над 1700 метра валежите ще са от сняг, значителни по количество в района на Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад и ще носи по-хладен въздух. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч 12 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. Yeah.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
4: Плановете не чакат, но нямаш средства?
5: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
4: Къде да ви намеря?
5: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит. Твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит. Близо до теб, когато имаш нужда.
6: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
1: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.
2: No te ha sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos por un año.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Около 18 случая на използване на мобилни устройства, които разсейват водачите, са установени при полицейска акция в Югозападна България. Отчетени са и 90 нарушения, свързани с неносенето на предпазни колани. Проверките са част от международната кампания RoadPol, насочена към повишаване на безопасността на пътя и привличане на вниманието на шофьорите към рисковете от разсейването по време на движение. През есенно-зимния период и пешеходците трябва да бъдат още по-внимателни, да не навлизат внезапно на пътното платно и по възможност да носят светли дрехи или светлоотразителни елементи, които позволяват да бъдат забелязани от по-голямо разстояние. Припомнят още от пътната полиция. Засилените проверки продължават. Продължава кампанията за обучение за гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. 200 машини са предвидели от ЦИК за обучителната си кампания в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, където гражданите ще могат да се запознаят с машинното гласуване, за да са уверени и спокойни, когато упражняват правото си на глас. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини е достигнала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати храни са изхвърлени като предпазна мярка. Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие. Това заяви украинският президент Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в САЩ, Тръмп изненада Киев и европейските му съюзници, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Reuters обяви, като цитира американски официални източници, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес остава облачно и дъждовно. След обед валежите временно ще отслабват и спират, при вечер отново ще се активизират. Над 1700 метра валежите ще са от сняг, значителни по количество в района на Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад и ще носи по-хладен въздух. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч 12 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес остава облачно и дъждовно. След обед валежите временно ще отслабват и спират, при вечер отново ще се активизират. Над 1700 метра валежите ще са от сняг, значителни по количество в района на Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад и ще носи по-хладен въздух. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч 12 градуса. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
3: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
4: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Срещата продължи по-малко от час. Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг. В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Лидерите на Европейския съюз и НАТО изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяване на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство, допълниха от пресслужбата. Министър-председателят посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа в социалната платформа експредседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Категорично осъждам атаките с дронове на търговски кораби край българския бряг. Излагането на смъртна опасност на живота на екипажа и застрашаването на сигурността в Черно море. Солидарни сме с България и благодарим на спасителните й екипи за бързата реакция. Отговорните за случилото се трябва да бъдат подведени под отговорност, посочва фон дер Лайен в поста си. Областният управител на Варна Мариус Мърков даде повече подробности за ударените тази нощ два търговски кораба в Черно море. Сигналът за атакуван кораб Челси 3 в близост до териториалните води на България на около 15 мили източно от град Бяла е постъпил около 2 часа в дежурната стая на областна администрация от телефон 112. Плавателният съд не е потънал, бил е празен. Пътувал е от Турция към Молдова. Той е превозвал зърно от Украйна до Турция, където е разтоварил и е поел обратно по маршрута си. По думите на Смърко на борда е имало 15 души, 7 от Украйна и 8 от Азербайджан. Тъй като ударите са станали през нощта, повечето хора са били в почивка. Тези, които са били на вахта, са усетили 3 удара, от които един е бил в предната част на кораба, другият в средата, третият към кармата. Не са видели дронове. Имало е пожар на борда, добави Смърков. Има 6 пострадали, от които един е с леки изгаряния. Вторият кораб се намира на 17 мили източно от Крапец. Той е потънал. От него има 5 моряци, които са успели да се спасят. Съдбата на останалите 13 души от екипажа за сега е неизвестна. Заболяемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч е 98,72 на 10 000 население при 62,72 на 10 000 за предходната седмица. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица в област Ловеч са регистрирани по един случай на варицела и хепатит Б в Троян, както и един случай на туберкулоза в село Александрово. В заразните огнища са предприети необходимите противоепидемични мерки, като контактните лица са издирени.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионал. Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Това каза премиерът Румен Радев на посланника на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща между двамата в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. Митрофанова заяви, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързано с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя допълни, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, допълни той. Парламентът няма да заседава днес поради липса на кворум. При втория опит за начало на извънредното заседание, свикано по искане на депутати във връзка с помилването на Огнян Атанасов, се регистрираха 80 народни представители. Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след втория опит за начало на извънредното заседание. Депутатите трябваше да изслушат на това заседание главният директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор, относно помилването на Огнян Атанасов и инцидент в затвора от 16 ноември 2022 година. Институцията на омбудсмана вече получава жалби, написани от изкуствения интелект, които затрудняват работата на експертите. Това каза пред журналисти омбудсманът Белислава Делчева в рамките на организираната от институцията международна конференция «Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции». Получаваме жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от изкуствения интелект. Жалбите вече са в рамките на 7-8 страници. Изключително разнопосочни, с много въпроси в различни посоки, което много затруднява работата на експертите, защото отнема допълнително време, за да бъде открит какъв е конкретният проблем на човека, за да може да го решим, обясни Делчева. Изкуственият интелект вече не е въпрос на бъдеще. Той присъства във всекидневния ни живот и все по-често започва да участва при вземането на решения, които засягат нашите права. Изкуственият интелект може да участва при вземането на решения дали да се отпусне кредит за различни здравословни проблеми, дали някой ще бъде допуснат до социална помощ. Изключително важно е всички правозащитни институции да са наясно с предизвикателствата по отношение на защита на тези права, заяви омбудсманът. Изкуственият интелект не носи отговорност, няма сърце, емпатия, не може да замести човека. Изключително важно за мен е като омбудсман е човекът да остане в центъра на вземането на решения и да не дава възможност на изкуствения интелект да дискриминира, каза още Делчев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребител.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори с вице-премиера и министър на националната отбрана на Румъния Радо Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер. Тема в двата разговора е била средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба. Министър Стоянов е заявил, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право, цитират от пресцентъра на Министерството на отбраната. Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е общ интерес и наша истинска отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море, подчерта министър Димитър Стоянов. Кметът на Троян Донка Михайлова беше наградена с почетно отличие от Националното сдружение на общините в Република България по случай 30 годишнината на организацията и Деня на българската община. Тя сподели, че рядко се вълнува толкова от награди. По думите и годините в местната власт е научили, че да бъдеш кмет означава възможност да правиш добро, а да си заместник-председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България означава да работиш за общност от различни. В Ловеч младежки противопожарни отряди ще се състезават в турнира Млад огнеборец за преходната купа Юлиан Манзаров, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Състезанието е в името на ученика от Свищов, загинал при спасяване на съученици в катастрофата в река Лим, Сърбия. Ще участват 11 представителни отбора на областите Плевен, Видин, Враца, Бургас, Стара Загора, Шумен, Пловдив, Варна, Кюстендил и Ловеч. Домакините ще бъдат представени от тима на основно училище Христо Никифоров. Участниците са на възраст от 10 до 16 години. Младите огнеборци ще покажат умения в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Надпреварата ще се състои утре на тренировъчния стадион в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Време за информационно-музикалния блок Ловеч следобед. Здравейте, уважаеми слушатели, в дъждовния вторник на 13 октомври. И днес сме сред регионите с жълт предупредителен код за значителни валежи. Утре обаче вече няма да се налага да носим чадъри. Утре, впрочем, е и турнирът на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» за преходната купа Юлиан Манзаров. Състезанието се провежда в памет на ученика от Свищов, загинал при спасяване на съученици в катастрофата в река Лим, Сърбия, преди 22 години. Надпреварата утре ще се проведе на тренировъчния стадион в Ловеч. В нея ще участват 11 представителни отбора на областите Ловеч, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Шумен, Видин, Враца, Кюстендил и Плевен с два отбора. Ловеч ще бъде представен от тима на основно училище Христо Никифоров. Участниците са на възраст от 10 до 16 години. Съгласно регламента, младите огнеборци ще покажат умения в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Турнирът се провежда по проект на Българската федерация за пожароприложен спорт и е част от националния спортен календар. Съорганизатори са Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението МВР, Община Ловеч, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието и Фондация Ангели от Лим. След малко в предаването пък ще ви информираме за това как деветокласници от 6 ловешки училища се включиха в инициатива по повод Световния ден на психичното здраве под мотото «Силата е в избора». По-късно ще стане дума и за поредното гостуване в Ловеч на Юлиана Антонова Мурата. Тя ще представи днес в библиотеката «Сате, сате, Япония». Петата и може би най-поетична и дълбока нейна книга от поредицата с кратки истински срещи от страната на изгряващото слънце. В нашия следобеден блок ще ви информираме и за скрининговата кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, която ще се състои в Ловеч в четвъртък. Инициативата под надслов «Остеопорозата. Какво трябва да знаем за здравето на костите?» В регионалната здравна инспекция ще бъде предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и други показатели. Предвидено е и измерване на костната плътност срещу заплащане. Броени дни пък остават до крайния срок за предаване на творбите в Общинския ученически конкурс за ЕСЕ, посветен на Деня на народните будители. Ще припомним регламента на конкурса за тези млади хора, които проявяват интерес за участие. За всичко това и още до 17, останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: В следващите минути от предаването подробности за това как деветокласници от 6 ловешки училища се включиха в инициатива по повод Световния ден на психичното здраве. Общинският съвет по наркотични вещества и превентивно-информационният център към община Ловеч проведоха кампания в 6 училища под мотото «Силата е в избора». Световният ден на психичното здраве е повод да си припомним, че психичното благополучие е също толкова важно, колкото и физическото здраве. Тази годишният акцент поставя в фокуса грижата за психичното здраве, подкрепата и създаването на среда, в която хората могат да говорят открито за това как се чувстват, да бъдат чути и да потърсят помощ, когато има нужда. Именно този подход беше пренесен и в срещите с учениците – чрез разговор, споделяне и търсене на решения, близки до техния свят. В инициативата се включиха ученици от 9-ти клас, които чрез дискусионния формат по метода Световно кафене имаха възможност да говорят открито по теми, които са част от ежедневието им – напрежението в училище, отношенията с връстници и родители и рисковете, пред които младите хора могат да се изправят. Младежите показаха знания, креативност и умение да изразяват и аргументират своите позиции и заедно потърсиха отговори на няколко важни въпроса. Какво ни помага, когато сме под напрежение? Кога имаме нужда от подкрепа? Как интернет влияе на настроението ни? Какво кара някои млади хора да поемат рискове? И кои са здравословните начини да презаредим батериите? Разговорът засегна и темата за психоактивните вещества – причините, поради които някои млади хора посягат към тях и митовете, които могат да прикриват реалните рискове. В края на дискусиите в училищата се открои общото разбиране, че грижата за психичното здраве е ежедневен процес, който включва пълноценен сън, балансирано хранене, движение и спорт, позитивни взаимоотношения и умението да търсим подкрепа, когато имаме нужда от нея. Посланието на кампанията по повод Световния ден на психичното здраве «Силата е в избора» насочи вниманието към личната отговорност и способността на всеки млад човек да прави информирани и здравословни избори. Отбелязва в заключение на информацията си за инициативата пресцентърът на община Ловеч.
0: Най-важното от региона – всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния афиш, сега е носът, че днес от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека професор Беньо Цонев ще се състои среща с Юлиана Антонова Мурата. Тя ще представи своята книга «Сате, сате, Япония» или още една среща с страната на изгряващото слънце, такава каквато я вижда и усеща авторката. Юлиана Антонова Мурата е завършила немска езикова гимназия, след което немска филология и психология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Била е преподавател в Медицинския университет в София. Биографията ѝ е свързана обаче преди всичко с дипломатическа работа в Българското министерство на външните работи. Тя започва кариерата си там в средата на 90-те години като аташе, за да достигне до ранг пълномощен министър. По-голямата част от професионалната ѝ кариера преминава в Азия, Китай и Япония. Като дългогодишен дипломат и съпруга на японец, Юлиана има възможността да живее на различни места по света, като Германия, Русия, Англия, Китай, които опознава с любопитство и описва с любов. Има дипломатически специализации в Индия и Хърватия. Сърцето ѝ обаче завинаги остава в Япония, където тя живее и до днес със семейството си. Среща с Юлиана Антонова, Мурата и представяне на петата ѝ книга «Сате, сате, Япония» днес в 5:30 в Ловешката библиотека, а с покана за събитието сега ще чуем библиотекаря Надя Митева.
2: На 13 октомври от 17.30 часа с Юлия Антонова Мурата. Тя представя своята нова книга «Сате, сате, Япония». След «Хай, хай, Япония» Мурата отново ще гостува на ловешката публика. Тя идва за пореден път, тъй като има изключително голям интерес към тази авторка. Повежда ни към свят на добро, самата книга, уважение и малки човешки жестове, които остават големи следи. Още една среща с Япония, такава каквато я вижда и усеща авторката.
1: Надя Митева от регионалната библиотека професор Беньо Цонев.
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Остават само няколко дни до изтичане на крайния срок за предаване на есетата в Общинския ученически конкурс, посветен на Деня на народните будители. Затова със следващата информация припомняме регламента. Община Ловеч обяви ученически конкурс за есе на тема «От класната стая в Ловеч до вечността». 125 години от написването на музиката на химна на българската просвета «Върви народе възродени» на Панайот Пипков. Конкурсът е посветен на Деня на народните будители, 1 ноември, и има за цел да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция и да се отдаде дължимата почет и уважение към хората, запазили, утвърдили и извисили духовната сила на българската нация, както в близкото и далечно минало, така и до днес. Право на участие имат ученици, обхванати във всички провеждани занимания по интереси в училищата на територията на община Ловеч, включени в програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани с заниманията по интереси в училищата през 2026 година. Изискванията са следните. Ясно и точно формулирана теза, удачно подбрани аргументи, личностна позиция, оригиналност и творчески подход към темата, езикова и стилистична култура, шрифт 12 и обем не повече от 2 страници, формат А4. Текстът трябва да бъде придружен със следната информация. Лично и фамилно име на автора, възраст, училище и клас и телефон за контакт. Критериите за оценка от страна на журито ще бъдат тематична свързаност на есето, логическа структура на изложението, наличие на тези, подкрепени с аргументация, езиков речник и правопис и пунктуация. Класирането ще се извърши в 2 възрастови групи. Първа – ученици от 10 до 14 години и втора възрастова група от 15 до 19 години. Срокът за представяне на есетата е 19 октомври тази година. Те се предават в запечатан плик за общинския конкурс за есе в община Ловеч, отдел Международно сътрудничество, образование, вероизповедание, култура, спорт и туризъм, стая номер 310 при Деница Захариева. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по повод Деня на народните будители, която ще се проведе на 29 октомври в Младежкия дом. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и награди. За контакти и допълнителна информация, тези, които проявяват интерес за участие в конкурса, могат да позвънят на телефон 068 688 299, на който отговаря Деница Захариева. Младши експерт, читалище, художествена самодейност и вероизповедания в община Ловеч.
2: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на предаването на здравна тема. Информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се състои в Ловеч в четвъртък. Инициативата е част от отбелязването на Световния ден без остеопороза 20 октомври, съобщиха от РЗИ, които са съорганизатор заедно с Асоциация Жени без остеопороза. Инициативата под надслов «Остеопорозата. Какво трябва да знаем за здравето на костите» ще се проведе в други ден от 14 до 17 часа в регионалната здравна инспекция в Ловеч. Там ще бъде предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и други показатели. Предвидено е измерване на костната плътност също за плащане. Необходимо е предварително записване, което тече от седмица. Информацията е на Българската телеграфна агенция, която напомня, че през октомври миналата година жени от Ловеч имаха възможността да преминат безплатни профилактични прегледи и скринингови изследвания за остеопороза по програма «Здраве за всички».
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 7200 машини за гласуване вече са преминали ремонт, а до четвъртък се очаква да бъдат подготвени всичките 12800 устройства за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по време на редовен брифинг в склада на Cargo Partners, където се съхраняват машините. Пред представители на медиите беше демонстриран процесът по проверка, ремонт и подготовка на устройството за предстоящия вод. По думите на Балова, дейностите вървят по графики съгласно методическите указания. В момента се извършва цялостна диагностика на машините, като се проверява техническото им състояние. Тя припомни, че още през миналата година предходният състав на Централната избирателна комисия съвместно с Министерството на електронното управление е установил кои устройства са отказали по време на предишни избори. Тези машини не са били ремонтирани до началото на настоящата процедура. След стартирането на обществената поръчка е започнал ремонтът им, като междувременно са били проверени и останалите устройства. В следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението на 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при което обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. Етапът на извършваните в момента строителни дейности изисква временна промяна на организацията на движение, за да се гарантира качественото изпълнение на планираните дейности и осигуряване безопасността на преминаващите автомобили. Монтажът ще се извършва на два етапа. Гръцкият министър на икономиката и финансите Кириакос Пиерикакис обяви 30% увеличение на годишната помощ за отопление с нафта, целящо да смекчи негативното въздействие на рязко растящите разходи за енергия върху домакинствата, съобщава Reuters. В телевизионно обращение министърът заяви, че държавата ще предостави директна субсидия за нафта за отопление при покупката й от бензиностанции.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: I need some shelter of my own protection, babe.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
5: Радио Зетра 107.2

0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Срещата продължи по-малко от час. Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг. В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Лидерите на Европейския съюз и НАТО изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяване на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство, допълниха от пресслужбата. Министър-председателят посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа в социалната платформа експредседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Категорично осъждам атаките с дронове на търговски кораби край българския бряг. Излагането на смъртна опасност на живота на екипажа и застрашаването на сигурността в Черно море. Солидарни сме с България и благодарим на спасителните й екипи за бързата реакция. Отговорните за случилото се трябва да бъдат подведени под отговорност, посочва фон дер Лайен в поста си. Страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Това каза премиерът Румен Радев на посланника на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща между двамата в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба. Митрофанова заяви, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързано с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя допълни, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, допълни той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори с вице-премиера и министър на националната отбрана на Румъния Радо Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер. Тема в двата разговора е била средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба. Министър Стоянов е заявил, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право, цитират от пресцентъра на Министерството на отбраната. Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е общ интерес и наша истинска отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море, подчерта министър Димитър Стоянов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: No sleep.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: На 14 октомври в културно-образователния център и музейна сбирка доктор Васил Радославов от 17.30 часа ще се състои спектакъл от авторска поезия, проза и музика с творчеството на Мариана Маринова, Татяна Йотова и Тони Маркс. Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък националната ни памет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност тази сутрин след информацията за нови атаки срещу кораби в Черно море в близост до българските териториални води. Радев обяви, че ще разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, това е абсолютно недопустима поредна атака. Уведомени са постоянният ни представител в НАТО, както и постоянният ни представител в Европейския съюз, каза още премиерът. Ето какво още заяви той.
2: В 1.30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал.
1: Българската агенция по безопасност на храните започва проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла. Контролните действия ще се извършват до 22 октомври. Те ще обхванат производствения капацитет, произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите ще проверяват дали производствените дейности отговарят на законодателството. Контролът ще включва още инспекция на произведените количества растителни масла, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни. Около 18 случая на използване на мобилни устройства, които разсейват водачите, са установени при полицейска акция в Югозападна България. Отчетени са и 90 нарушения, свързани с неносенето на предпазни колани. Проверките са част от международната кампания RoadPol, насочена към повишаване на безопасността на пътя и привличане на вниманието на шофьорите към рисковете от разсейването по време на движение. През есенно-зимния период и пешеходците трябва да бъдат още по-внимателни, да не навлизат внезапно на пътното платно и по възможност да носят светли дрехи или светлоотразителни елементи, които позволяват да бъдат забелязани от по-голямо разстояние. Припомнят още от пътната полиция. Засилените проверки продължават. Продължава кампанията за обучение за гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. 200 машини са предвидели от ЦИК за обучителната си кампания в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, където гражданите ще могат да се запознаят с машинното гласуване, за да са уверени и спокойни, когато упражняват правото си на глас. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини е достигнала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати храни са изхвърлени като предпазна мярка. В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби в процес на спиране. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Остава хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Искаш да бъдеш с мен.
1: Нека да ти кажа някои неща.